0: Niwe hele.
1: Wano Mugabe Karimu, evo kwa wama yuge district.
0: Evo kwa wama limutia.
1: Yuge na kiliyo vuluwa ni kusala kukemba.
0: Tidi evo kwa wama, obi tidi evo gade.
1: Wanji?
0: Obi tidi evo gade.
1: Obi tidi evo gade ngo idevo kwa wenu kuna anda. Ni kusala kukemba kalandi soja. Madamu.
0: Madamu oli uvi.
1: Wanji?
0: Oli uvi no Adamu ni madamu.
1: Ndi uvi no.
0: Kati nolu wecho madam soko munko veroti olire
1: nka olire sebo
0: kari wanji sebo wani uwe kusemba yu tisari
1: kama ndiali kamala bache ya na muendua.
0: Awe na mwena mlimutia.
1: Uwe
0: na mwena kufan. Aha.
1: Hili mkulu wange mkembo, haba sheya. Na haba ni mga nanda siraji. Haba nanda huyamba.
0: Buti asemba yu.
1: Na haba nanda sheya. Muna kuna huyuza mwusa balo yu.
0: Kaa. Buti alu kujua kukuba. Tuenda kutusabirona kuluwa hilo. Weekend ya tujutia mbulu unji. Ni weekend ya tutanika mbulu unji. Kubango weka kasa. Hey, hello, wanji baba.
2: Wano wesu ayugwe na wanda la mulanga.
0: Tuenda tusabira kusebo kuti.
2: Okusaba sala.
0: Iii, alewa sabachi.
2: Kansabe sala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lihayya likayin. La ta'udu sinnati nuwana lahum. Lahuma fi samawati wa mafir arudu. Manda alladhi yashfau indahu illa bihidini. يعلم ما بين أيديهم وما أطفهم ولا يهدون بشيء بهلمه إلا بما شاء وسع كل شيء السماوات والأرض ولا يهده سدهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: بدي تومير. لا
2: واجي.
0: إيه تومير.
2: كان تومير قابان تو أنا وامانغ.
0: بابي بسال تو.
2: تومير كمزاي مسند زينا يقبي أنت أنت قولي تزارو يلو ديون يونكا.
0: بسوا غارو يو.
2: نيم ما وانغ روجي ناريا بقولي. Nina vile kadija anti mojibe mutajivuwa kunikoja wange banda go different baba tojivuwa kuku.
0: Katinolu echu?
2: Hmm.
0: Tue yanzi za sala yo.
2: Sala sewa.
0: Amin.

0: Kale. Kiliza atu wenga atu simbulida wano. Nakuruwa mukaga, nakudo mwezi kumina mukaga, mwezi kwa kutano, mwaka nkumibili ama kumi abina mukaga. Chitewe chilikuwa nga chitambula, today is a Saturday. Mukirize mbenga mbaya mlusabu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuwe mtia abarunji awateze kumayengo gachina na mnana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio program chirimani. Iku minandala paka iku minaibidi. Kwa kabita dachika justice atu. Iku minandala katipaka iku minaibidi wale. Saa wana bandiwo. Lukwaga Huzaifa mwana wa mamu kubanga kutusaku. Kamara hebidi kubanga bitambula munseno. Kablaza TV nunchi. TV nunchi. Biojo kubanga otegera kuhono muri. Mukulembeze wanga li America Donald Trump. Yasubile kubanga tambula moko. Yengile yi wanga la China. Ebya video. Anytime from now. TV runji. Chino kubanga otegera. Era wagati mukubanga ya kavayo. Balangira okuchala kwa Vladimir Putin. Yi wanga la Russia. Yi wanga la China. Mwezi guno gweni. Just. Nga ya kavayo bano balangira. Katibia chibaro. Wagati mu Trump okubanga ali mu iwanga la China, mu iwanga la basada ba India, basada bamaze okubanga batya aba BRICS. Aba BRICS bamaze okubanga batya mu iwanga la India mu kibuga New Delhi. Bayogera wabula te kivayo kiragani tibagema gaine ku nsonga dolutalo kubanga abane na ababiri. Abane na ababiri. Buli omu abaira alumba mwine. Echili ku Strait of Hormuz waliyo enoni waliyo eliato eliaso wero kuwa angali kuwa Strait of Hormuz Lugezigezi ndia kuwa angakutuwa ku Lebanon bantu wali kuongero kuwa angabafamu Lebanon aba Hezbollah bwona abaso wero kuwa angabanukula na muliro Hezbollah na M. Kassin yenda kati yako yenti katubanu kule na muliro akurumbi so muliro wena gumurumbise katibona batandi sal ayin bil ayin والأذن بالأذن والسن بالسن على برنامج تريماني باكي ساد جاكوبا يكومي نايبيري تجاكوبا نغتباو كوبا نغتوسا كوينبوز نغتيري كوبا نغتاملام جاست تكولاب تكاتونو تواسيمبولا
1: أماساس أميزينغا أنوني أنواني نينتا لديريتي رومسايو كويويكا أميرانغا Walala na amaziga, inoviva kunsi di Chirimani. Kuwani sigani ya bikompola. Butini, ulirizanga programu Chirimani. Mwumanira, ebifa kunsi dino. Okufa kusawa wa ikumina andale dokuncho. Paka ikumina ibiri. Buliruwa mukaga, kuchinana na munana. Katuonezi mukaga, Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.